0: 食べてやな。
1: バーガー焼くっていうのはできるし、バルコシになるじゃん。
2: セフジャーじゃん、おさまえ。
3: たまばれ
2: ジャーマピョウ。
3: ヨーバレ
2: ジャーマパーピョウジュンネタ。
4: それ。
2: あー、ザーラピョウ。それザーティンやめやめや。